magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao. Mayara kita karon sang update mga kaabyanan, mga ka-K5. Angot sa bilang sang mga napatay, kagapiktado nga mga pamilya, hibaloon ta. Ang linog ni sa Mindanao, isa ni sa mga makahingidlis karon nga kalamidad nga naglunta diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Let's pray for Mindanao. Mga balita, lokal Capiz Electric Cooperative nagpatigayon sang press conference subong adlaw angot sa NGCP Capelco Coordination Plan kag Power Improvement Project

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Harmony. Kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

sa tanan ng Kikipipe. Mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, Kikipipe News FM Philippines. Nga tagpalamati, kag sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, sa wala untat nga pagpamisita sa inyo ng mga puloyan, wala untat nga pagpanamyaw, wala untat nga pangamuyo, ang tulumanon or pa ang aton nga pagpadayon sa mga pagtuon diri sa pulong sang Dios, ang aton nga helikoton diri sa aton nga palatuntunan. Sa gihapon, padayon nga nagawarawag kag kamay pa nga kabutanan, yara man sa kayong lawas, yara man sa kadasig sa pag-alagan sa Dios, nga pirmi naton ginapangabay nga muna ang aton mangin kahamtangan, pero hindi tagin pagkalipatan, mag-kooperar man kita, magbulig man kita sa aton kabulingon. Kay bisan sige pa kita pangamuyo, hatagan kita sang ikayong lawas, pero nagpadayon kita sa aton nga mga lain-lain nga mga bisyo, ang Ginoo hindi magsabat sa aton pangamuyo. Pero kung kita magbulig, makipagtulungan, kumbaga, ang Dios handa man na siya nga magbulig. Unang hindi kita matak-an sa pagpamati, maguturan sa mga laygay, sang balaan, kusulatan, sa mga pagpadumdum, kay nga man, kay diri, sa aton nga palatutunan, pirmi kita ginatudloan sang Ginoo nga mangin pisan kita sa pagtuon sa mga pulong, bisan sa pagpamati na lang, dayon kung ano ang aton nga dapat himuon, aton man himuon, agud nga siya malipay, kag kita iya pakamahiyoon. Amo na nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya sa tanan nga pagpakamaayo, nga luyag niya nga ihatag sa aton, kag pasalamatan ta siya sini nga tanan. Amo na nga tandaan naton siya, kay importante katama, ang aton gid nga relasyon sa Dios, ang aton nga kaangtanan siya, kay kung kita pirmi na kaangot sa iya, hindi kita niya pabayaan. Bisan may mga hadamo nga krisis sa aton kabuhi, krisis nga financial, krisis kung anuman nga krisis imo na eksperyensyahan, pero sa ginasiling naton diri nga ang pinakagrabe kag makahaladlok nga krisis, amo nang krisis sa espirituhanon nga kahimtang nga kita nagakalipat sa Dios. Kay kung ang Dios magkalipat sa aton, huwag na kita mahimo sa aton kagalingon. Amo nang matandaan ta na siya. Antes kita magpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong anak na nabugtong na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin ang inyong habag at itong pagkataon na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO, Rokamila Oy, at kasama ang pamilya, gayon din ang makawani. Patuloy nawa ang aming kinakailangan na mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan na laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng MP Jesus. Amen. Padayon kita sa pagtuon kung ano ka-importante gid ang Biblia sa aton nga kabuhi. May mga tinaga nga ang Dios nagsiling, hatagan ko ikaw sing bag-o nga tagipusoon. Ang butang balonya, hatagan ko ikaw sing bag-o nga hunahuna. Ang tagipusoon gali ka kunahuna, may ara sila intimate relation. Relation nga pertigid kalapit, pertikasuod. Nga man, kay ang tagipusoon kagaton panghunahuna, permigi na siya, naga-updanay. Karon kung aton masahon ang mga bersikulo sa Ezekiel Kapitulo 36, mga bersikulo 26 kag 27, diri nagasiling, hatagan kuman kamo sang bag-o nga tagipusoon, kag bag-o nga espiritu. Kagkuhaon ko ang tagipusoon nga daw batok gikan sa inyo unod. Kaghatagan ko kamo sing tagipusoon nga unod. Ibutang ko sa inyo ang akon espiritu, kagsundon ko kamo, suno sa akon mga pagsulondan. Kag tumanon ninyo ang akon mga pagsulondan. Dire mag-udoran,
sa among nga mga bersikulo, nami siya kang aman. Amo ni ang promisa sa Dios nga siya maghatag sang isa ka bag-o nga tagipusoon. So ang point is diri maintindihan ta kung ano ang butang balon sa bag-o nga tagipusoon kag ibutang niya iya espiritu agon nga kita makahimo na sa pagtuman sa iya mga pagsulundan kag ang iya mga kasuguan. Ini nga bag-o nga tagipusoon ginatambungan permi sang maathag nga paghangop sang Kristiyanong katungdanan. Isa ka paghangop sang kamatuoran. Ang katinaawan sang aton pagtanaw sa kamatuoran mangin propisyonal or proportional sa aton paghangop sang pulong sang Dios. Ang isa ka tawo na naghatag sing suod makapangmapangmuyoon ang itarpungod sang kasulatan. Makatigayon sing maathag nga paghangop kag maayo nga paghukom nga subong bala nga sa pagliso sa Dios na kalabot siya sa mas mataas nga grado sing intelek sa iyang intelihensya. Nagasalig kita sa Biblia para sa hibalo sang una nga maragta sang aton kalibutan kag pagtuga kandayadan kag iba kag sang ila pagkapukan. Kinahanglan naton ang matuod nga maragtas sang ginhalinan sang duta sang pagkaupukan sang nagatabon nga kirubin kag sang pagsulod sang sala sa aton kalibutan. Kun wala ang Biblia, dapat kita malibog sa butig nga mga teorya. Ang Biblia nagtipon kag nagtingob sang iya mga bahandi para sa sining katapusan nga kaliwatan. Ang tanan nga dalagko nga mga hitabo kag sulimne nga mga transaksyon sang maragtas nga dalan ang daan nga katipan nangin kag nagabalik sa simbahan sa sining katapusan nga mga adlaw. Yara pa si Moses nga naghambal nga nagatudlo sang pagbiya sa kagulingon paagi sa paghandom nga ang iya kagulingon mapanas gikan sa libro sang kabuhi para sa iya katawhan agud nga sila maluwas. Sinabid si David nagapanguna sa pagpatunga sang iglesia para sa kaluwasan sang mga kalagtubtob sa ukbong sang duta. Ang mga propita nagpamatuod gihapon mahanahanungod sa pag-antos ni Kristo kag sa himaya nga magsunod sa iya. Dito ang bungos nga natipon nga mga kamatuoran ginapresentar sa aton sing puwersa agud nga makabenepisyo kita paagi sa ilang mga panudlo. Iyara kita sa idalom sang influensya sang bugos nga kasaysayan. Amo na nga, dire, makuturan. Paghambal nga, atagan kita sang bag-o nga tigipusoon. Ang tinutuyo sang Ginoo amo nga, atagan kita sang bag-o nga panghunahuna. Naman, kay, kundi kita mahatagan sang bag-o nga panghunahuna, wala kita interes sa pulong sang Dios. Wala kita interes mamati, boring, wala kita interes magtuon, labi na. Pero kung mabago ang aton tigipusoon, mabago ang aton pangunahuna, makadeside ang aton painuino nga aton gintunan maayo kay ara gali dira ang kabuhi nga wala katapusan, aton patihan nga inisya amo ang mga magapagalanyat o nagapangganyat nga mga pulong sang Dios agud nga kita ma-interes kay gali ara dira nakadepende ang aton kabuhi nga wala katapusan nga gintinganan ni Kristo. Dayon amo na ang matabo. Amo na nga si Kristo mismo naghambal siya sa iyang unang mga pulong sa sulat niyang ginhatag kay Juan dito sa Bugna kapitulo 1 mga bersikulo 1 hasta sa 3. Nagasiling si Kristo nga sa sulat ni Juan. Amo ini ang ginpahayag ni Kristo nga ginhatag sang Dios sa iya. Agud ipakita sa iya mga alagad ang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay. Bersikulo 1. Sa bersikulo 2 nga nagsaksi na hanungod sang pulong sang Dios kag sang panaksihon ni Jesucristo bisan ang tanan nga butang nga iya nakita. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa mga pulong sang tagna kay
nagakatuman siyang mga butang nga nasulat sini kag ang tion malapit na. Now, ang gingamit na rin ang mga tinaga ni Kristo. Si Kristo ang nagpahayag dito kay Juan sa ginpahayag sang Diyos sa iya. Kag nagamit man sang anghel agud maghambal dito kay Juan, si Gabriel. Naman nga, diri nakita ta nga ang balaan ng kasulatan, ang Biblia, kung aton siya basahon, aton pamatian, bulahan kita. Kay sa mga wala nagatuon, kay wala tiyempo, kay pwerte kasako, kung nagapamati lang, labi na kung may ara man na hindi kabalo kayo magbasa, kay hindi makalikaw, labi na sa mga malaam na, nga nabudlayan pagbasa, or hindi gin makabasa kay sakop man. Pero kung nagapamati ka lang kay aras telebisyon, aras sa radyo, biskan subong kon imo na app na download sa imo cellphone, may Biblia nga, may aras audio, imo lang pamatian, bisan ano ang ginobra mo, bisan nagabiyahe ka, kung may aras ka headset, pamatian mo lang, ara dira. Perte ka namin nga man, sa sige mo balik-balik pamati, ma-insert or ma-impressed maayo sa imong nahuna, siya mo tagipusoon, amo na nga mabago. Amo na nga, ang Diyos ma-instrumento para mabago ang aton paminsaron, mabago ang aton tagipusoon, maera siya instrumento, ang iya pulong, kaya ang iya pulong, espiritu kagkabuhi. Amo na nga, tandaan tani siya maayo, kay bulahan ang nagabasa, kag ang mga nagapamati, sang mga pulong, sang tagna, kag nagatuman, sang mga butang na nasulat sini, kay ang tiyon malapit na. Mao na nga tandaan tingin na siya magkuturan. Bulahan ang nagabasa kung maayo siya magbasa. Bulahan man ang nagapamati kung nagapamati lang siya. Kay siyempre nagapamati siya. Kay luyag niya, namian siya, interesado siya. Dayon labas tanan nakita niya nga ang mga pagsulundan sang Diyos kinalan gidgalito manon. Amuning tatlong inhambal diri. Bulahan ang nagabasa, kag ang mga nagapamati, sang mga pulong, sang tagna, kay akag nagatuman, sang mga butang na nasunan sa sini, kay ang tiyon malapit na. Hindi, amuna nga ang bugos ng Biblia, isa ka bugna. Kay ang tanan, nga bugna sa mga tao, nag-abot pagi kay Kristo, kag ang tanan na sintro kay Kristo. Ang Diyos naghambal sa aton, paagi sa iya anak na siya na iya kita paagi sa pagtuga kag paagi sa pagtubos. Dubli ang pag-angkon sang Diyos sa tao ngaman una iya siya sang Diyos kay ang Diyos amo nagtuga sa iya. Ikadua tungod kay siya ginluwas paagi sa pagtubos nangin iya kita sang Diyos amo na nga dubli ang pag-angkon sang Diyos sa tao aton liwaton. Iya kita bangod sa pagtuga kag iya man kita bangod sa pagtubos. Si Kristo nagkadto kay Juan nga gintapok sa isla sang Patmos sa paghatag sa iya sang kamatuoran para sa sining katapusan ng mga adlaw sa pagpakita sa iya sang dapat matabo sa hindi madugay. Jesu Kristo amo ang dakong sinaligan sang Diyos noon nga revelasyon. Paagi sa iya nga may ihibalo kita kung ano ang aton pangitaon sa katapusan ng mga talanaon sang maragtas sining duta. Si Juan ang pinlangga ng disipulo, amo ang isa nga ginpili sa pagbaton sining mga revelasyon. Siya ang katapusan nga nakalampwas sa unang pinili ng mga tinunan. Sa dalom sang dispensasyon sang bagong katipan, ginpadunggan siya subong nga si Propeta Daniel ginpadunggan si dalom sang dispensasyon sang daan nga katipan. Ang instruksyon nga inipaalinton kay Juan tuman kay importante nga si Kristo nagkarihigikan sa langit sa paghatag sini sa iya alagad nga nagasiling sa iya nga ipadala ini sa mga iglesia. Ini nga instruksyon amo ang mangin tulumuron sang aton maid-id kag mapangamuyoon nga mga pagtuon kay nagakabuhi kita sa isa ka panahon
nga ang mga tao nga wala si dalom sang pagtudlo sang balaan nga espiritu magadala sang buting nga mga teorya. Sa aton subong tuol gina siya. Kadamo-damo sa nagpanudlo nga kun imo usisahon kun may ara ka idea kun usisa mo maayong Biblia. Imo mabalaan nga butig lang gali. Kaya nga aman. Kun ang sakto kag ang sala or mali tipunon isa na siya ka deception. Nga aman. Kasi siyempre malimbungan ka. Aman ang sa sini ng mga tiniong damo katama mga teorya. Magamit pila ka bersikulo, agod nga ila isuporta sa ila teorya. Imbis nga ang tinutuyo sang Dios, ang aton kagulingon nga mga masalay pon, makasasala, damo nga mga tiko nga mga rason nga pagkabuhi. Ang imbis nga ang aton himuon is ipauyon ang aton kagulingon dira sa mga pulong ni Kristo sa daan kagbag-o nga katipan, ang natabo, ang ginpulot, ginpick up, ginpili nga pipila ka mga bersikulo, gingamit agud nga suportaran ang iya nga mga walay pulos.

pinakamataas, ang pinakamapinlanggaon kag mga kag ang pinaka makaluluoy. Ang mga sinulatan sa Biblia mas labaw gid sa bilih sang sa mga ginhimo sang bisan sino nga author sang tawo. Bisan pa kun binagbinagon ini apang sa mas malapad nga kasangkaron sang mas dako nga balor amo sila kun tanawon sa ila kangtanan sa dako nga sintro nga pangunahuna. Kun tanawon sa kapawa sini nga pangunahuna ang tag sa katupiko may bag-o nga tulugan. Sa pinakasimple nga ginpahayag ng mga kamatuoran, nadalahig ang mga prinsipyo nga subong kataas ang langit kag nagakumpas sa walay katugtuban. Ang pulong sang Diyos bugana sa malahalon nga mga hiyas ang kamatuoran, kag ang mga ginikanan dapat magkuha sinigikan sa ila na hamtangan kag e-presentar ini sa atubang sang ila makabataan sa ila matuod na kasanag. Ang pulong sang Diyos mayara sang bahandi nga sa diin makakuha kamo sang malahalon nga mga tinggi na tipiganan. Kag bilang mga Kristiyano, dapat kamo o dapat kita mag-aman sang aton kagulingon para sa tagsa kamaayo nga buhat. Amo na nga kita bilang Kristiyano, tandaan ta na siya nga mapakita naton nga ang aton kagulingon suno sa ginhambal sang Biblia nga pagka-Kristiyano. Hindi sunod sa ginhambal sang pastor o sunod sa ginhambal sa mga leaders sang simbahan. Biskan, hindi naman suno sa, hindi naman ay santo suno sa Biblia. Ang importante, ang ginhambal sang mga leaders sang simbahan nga nahisanto sa Biblia. Kay amuna ang gusto sang Ginoo. Kama na nga, halin sa ginsuguran ang Diyos nagapanghikot paagi sa iya balaan nga Espiritu, paagi sa tawhanon nga mga instrumentalidad para sa katumanan sang iya katuyuan para sa napukan nga rasa. Makita ini sa kabuhi sang mga patriarka. Sa iglesia sa kamingawan man, sang panahon ni Moses, ginahatag sang Diyos ang iya maayo nga Espiritu sa pagtudlo sa ila. Way mangin hindi maayo nga Espiritu sang Diyos nga ginahatag niya sa tao, paagi sa mga propita, mga manalagna, mga patriarka, nga nagasulat sang Biblia. Agud nga mangin gabay, mangin dako nga bulig para sa mga luyag nga makakadto sa langit nga gintigana sang Diyos. Kaysa mga adlaw sa mga apostoles, naghimo ang Diyos sing gamhanan nga pamaagi para sa iya iglesia. Paagi sa ahensya sang balaan ni Espiritu. Ang amuman nga gahom nga nagsakdag sa mga patriarka nga naghatag kanday Kalib kag Josue sang pagtuo kag kaisog kag naghimo sang buluhaton sang apostoliko nga simbahan sa epektibo nangin epektibo katama pos nagsakdag sang matutom nga mga anak sang Dios sa tagsaka nagasunod nga dagon. Paagi sa gahom sang balaan ng kasulatan nga sa tiyon sang madulom nga mga panahon, ang mga Waldensian nga mga Kristiyano nagbulig sa paghanda sang dalan para sa reformasyon. Amman ini ang nga gahom ang nagmadinalagon sang mga panikasog kagdungganon nga mga lalaki kag mga babayi nga nagapanguna sa dalan para sa pagtukod sang moderno nga mga misyon kag para sa paghabadbad sang Biblia sa mga hambal kag mga dayalikto sang tanan nga mga pungsod kag katawan. Kumanang ang balaan nga kasulatan lilimok ka mga hiyas sang kamatuoran ang natago gikan sa nagapangita sa ibabaw. Ang minahan sang kamatuoran wala gid nagakaubos. Amo na nga walay katubtuban, bisan wag sige katuon sa balaan kasulatan, walay katubtuban. Amo na nga imo na mapamatudan sa imo panagsihon, na the more you read the Bible, the more you study the Bible, the deeper will be your understanding. Amo na ang kamatuoran. Sa labi nga nagabasa ka sa Biblia, magakadalong nga magadalong ang imo nga paghangup. Kung mas ginausisa mo ang kasulatan nga may mapinubuson nga mga tigipusoon, mas dako ang imo interes. Kag mas mabatyagan mo nga magtuaw o

Kung ang katauhan sang Dios mag-apresyar sang iya pulong, dapat may langit kita sa simbahan diri sa dalom. Ang mga Kristiyano mangin malangkagon gutom sa pag-usisa sang pulong. Nabalaka sila sa tiyon sa pagpaanggid sang kasulatan kag sa pagpamalandong sa pulong. May luyag nilang